мало зупину води, що він із мес, що він із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й барва вряться на клочки.

Вертам го вам, дорогі слухачі, по перерві. Днес 21 день мая. Скоро нам час жене, скоро нам май перелітує, а то 141

Здорово, слухачі, вітайте по перерві. З цієї сторони Северіон Косовський. Продовжуємо три світи в радіо LEM-FM. Слово би рюк тепер о так званих нетипових шватах, як маємо в карті з календаря записане. Отже, днес Меджинчима, Міжнародний день гарбати. Хто любить собі гарбатку випити, так гнезки конечні, то мусите зробити. Окрім того, день кадета, день одновлення знайомості, оновлення знайомості, щоб то ти знайомості, що може колись були, тепер кус може уж то ти зв'язки ще перервали, щоб часом вартало оновити. Окрім того, днес Європейський день обшири натура 2000, це світовий день культурової різнородності для діалогу і розвитку. То таке нетипові дни свята маємо днес записане і кожен може собі дашто вибрати і святкувати.

Я до вас звертам по перерві, дорогі слухачі. Зараз уж п'ятниця, я ще з того бар стішу, бо то початок вікенду, то та п'ятниця. Окрім того, то початок вікенду міцно лемківського, о чим в дальші части програму даш то іще очевидно речу. Ну, але зараз хід сонця годині 4.30, захід о 20.34 минути. То значить, що довгість заранішнього дня перекручила уж 16 годин, бо день потривав 16 годин і 3 минути.

Вітайте, дорогі слухачі. Ну і тепер би ми собі дещо рекли з нашого олимпівського русинського календарію, а дуже того є і важні дати. Може, зачнемо від того, що 21 мая 1895 року в Криниці вродився Никифор. А по правді не Никифор, але Епіфаний Дровняк, знаний як Никифор або Никифор Криницький в пізніших роках довго особа, яка по правді офіційно не мала свого імені назвиска, приписали їй чуже видумане Никифор Криницький, ну але завдяки діяльності між іншими Павла Стефановського повелося тут у правильну метрику однайти і з нами днес, же то Епіфаний Дровняк, що вроду 21 мая 1895 року. То, очевидно, визначний лемківський русинський наївний малар, котрий жив і творив переважно на нашій Лемковині, був так само обнятий акцією Вісла, виганяний, такий трикратно повертав до рідної Криниці. Помер Никифор Епіфаний Дровняк 10 жовтня 1968 року, якраз днес споминаємо дату народження того визначного нашого лемківського артисти Маларія. Кіт іде у Никифора, так, дорогі слухачі, тепер буде нагода в суботу і в неділю, а передовшитком в суботу, додати йому шану, бо в рамках 13-го міжнародного бієнале лемківської русинської культури Рутенале, що перший день в суботу буде в Криниці, буде положення квіття на його гроби на Криницькому Темитові, а пізніше під пам'ятником тим славним при Криницьких бульварах, там якраз ще зайдемо при Дептаку і будемо тіж пошану для Епіфана Дровняка давати. Дальша дата теж пов'язана міцно з Лемковиною, отже 21 мая 1903 року в селі Смеречне коло Дуклі вродився лемківський байкар Миколай Бур'як. Миколай Бур'як то один з тих лемківських байкарів, котрі до справди тими байками ще визначають, бо можемо ще спомнути на Івана Кизака, Івана Русенка, але якраз так народні міцно байки писав, записав для нашої пам'яті Миколай Бур'як, котрий помер 3 вересня 1986 року в Зиндранові. То був няньо пані Марії Гоч, жени пана Федора Гоча, визначного лемківського діяча, основателя музею лемківської культури в Зиндранові. Далі можемо спомнути на 21 мая 2000 року. То подія, яка була в Мукачеві, то удел громада отворила, відкрила пам'ятник Кирилу і Методію роботи скульптора Івана Бродия. Далі 21 мая 1903 року вродився Василь Караман, то русинський політичний діяч на Прияшівщині і Підкарпатській Руси. І думав, що то тілко з тих найважніших дат, подій, які ми днес могли прикликати в нашій аудиції. Три світи, а тепер перерва на музику.

Дорослаче, я до вас вертам, ну і хотів би коротко, але однак іще раз підчеркнути, що в найближчу суботу і в неділю видимося на Рутенале, 13-тим міжнародним бієнале Лемківської русинської культури. А програм тогорічного бієнале, хоч як сама назва вказує, то подія, що відбувається що 2 роки багатий, отже в суботу о годині 12-й стрітимося на цмонтері при гробі Епифана Дровняка Никифора. О 14.30 буде час при бульварах Дітла, там на Дептаку буде положення квіття під пам'ятником Никифора. О 15-й в старим здравничим домі буде перша така част відкриття вистави малярства, ікон і фотографій, а по ній відкриття інаугураційного концерту і виступлен між іншим Атерочка, Руснак Друство, з Хорвації студентка з України, Ластівочка з Пшемкова. А о 19-й по перерві буде другий вечірній концерт в салі Балові. Так само Ластівочка з України, з Підкарпаття, дует «Усе так не буде», сестри Угларови з Прешівщини і ансамбл «Лада» з Польщі, але прекрасно співають наші лемківські співанки. Так що, дорослаче, то думам тілко на ту хвилю. Я ще з вами на хвилку тіж пращам і до почуття о пару минут.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не обирають в них живуть, помирають часи не.

0: нова етно співачка Чепушня.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Шановні радіослухачі, вітаю вас по правій річній перерві в другій серії програму «Щиро доношу». Приходжу до вас з новими, здобиченими, архівальними і оригінальними рапортами з поліційних постерунків, які містилися на Лемковині. Рапорти то типоголя з часу Меджевіння. Щиро прошу, Наталія Малецька. Постерунок державної поліції в Гладишові. Гладишіво, 12 лютого 1921 року. До староства в Горлицях. Дмитро Н. з Бенечі, як оглядач худоби місцевої гміни, лекцеважить свої обов'язки, до котрих через гмінну раду був вибраний. Дня 11 лютого 1921 року постерунковий опозда Осип довідав się od Івана Ф. з Банниці, że to wyże wymieniony недоглядач худоби i unikat wystawiania paszportów, jak to ta chudoba ma być prowadzona na torach.

0: Kosturunok в Гладишові дня 6 марча 1921 року до повідового суду в Горлицях. Справа Ілька Д. Нарушення суспільного спокою. Мене і назвисько Ілько Д. Місце держава вродження Гладишів. Років 49. Gmina przynależności jako wyże. Pośrednie miejsce bytności jako wyże. Widomy popередні kary niekarany. Wieroispowiadania greko-katolik. Rodzina żenaty. Profesja gazda. Oświta. Czyta i pisze. Majetok. 16 morgiów pola i zabudowania. Przezwisko Nemat. Mena rodziczył Teofil i Karolina. Donesenej posterunkowym Осифом опостом. На чиє возвання? За свого загнання. Швидкове Андрій Ага з Гладишова. Дня 5 марча 1921 року, в час збирання данини на річ Польської держави в гміні Гладишів. Андрій Ага і посторонковий опозда Осиф прийшли до хижі Ілька Д. з Гладишова цілю стягніння споминаної данини. Тот кричав обуреним голосом, нарікаючи на розпорядження польської держави. Причому виразився так: «Най вас шлях трафить з вашими жаданнями». Вимінений функціонаріуш упоминав виже названого парократні, що, однак, не було скутечним. Jako świtka prowadzacza Andrija H. To je члена wymienionej gminy, który był przeznaczony z gminnego urzędu do zabrania wyznaczonej kwoty. Zwidanej Ilko D. nie ma nic na swoje usprawiedliwienie.
1: I see the sun. Yeah. I see the sun. Yeah. I see the sun.
2: Hey, Lord, time draw now.
1: The sun of the judgment.
2: Yeah.

шандари прокляті, знали невершко наганяти, вже билим сночі гуляти, староста дівку цілувати.

0: LMFM. FM.
1: Jest п'ятниця, 22 мая 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Уж зараз в Криниці почнеться рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старому Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Там тіж пройдуть пак два концерти. В першому інаугураційному концерті о годині 15.30 запрезентуюча Терочка з Горлиць, Дружство Руснак з Хорватії, Студентка з України і Властівочка з Пшемкова. У вечернім концерті о 19-й годині виступлять Властівочка, Усе так не буде з України, Сестри Угларова з Хорватії і Влада з Кракова. Другий день бієнале почнеться в неділю о годині 13.30 Сложення квіття при пам'ятнику в Ущуруском. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт, в котрому виступлять Властівочка, Влада, Студентка і Заруба з Словаччини. Вступне на всі події дармо. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Кури, Лігниці, Ніжці, Лігницьком полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Польковичах, Рудні, Заменичах і Женішові. Запрезентуються на них ансамблі з Чили, Чеської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Всьотко події суд безплатно. Припомнійме, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнес о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвець з близном». Подія товариша двоставі малярства Барбари Губерт і Марто Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бурями в горах. Не лемпрогулка в Високих Татрах, але і в Бескідах – повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікатів з остереженнями. Треба тіж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зайти з гірських горбатів долу. Збираючося темна хмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суть сигналом ближучих ще атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба тіж пам'ятати, щоб в час бури одвожити трекінгове койко. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
0: Були новини радіа LMFM.

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотина і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільш.

0: Jest п'ятниця, 22 мая 2023 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Криниці почнеться рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуюча лемківсько-русинська творчість Польщі і заграничі. Того року виступлять русинська артиста з Польщі, Словації, України, Румунії, Мадіар, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так, в самополудне на старом Криницьком цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому Дептаку, де о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Там ті ж пройдуть пак два концерти. В першом інаугураційному концерті о годині 15.30 запрезентуюча Терочка з Горлиць, Дружство Руснак з Хорватії, Студентка з України і Властівочка з Пшемкова. У вечернім концерті о 19-й годині виступлять Властівочка, Усе так не буде з України, Сестри Угларова з Хорватії і Влада з Кракова. Другий день бієнале почнеться в неділю о годині 13.30 Сложення квіття при пам'ятнику в Ущурусском. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт, в котрому виступлять Властівочка, Влада, Студентка і Заруба з Словації. Вступне на вшитко події дармо. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Кури, Лігниці, Ліжці, Лігницькому полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Полковичах, Рудні, Заменичах і Женішові. Запрезентуюча на них ансамблі з Чіле, Чешської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Вшотко події суд безплатно. Припомнійме, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнес о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвид з близном». Подія товаришить виставі малярства Барбари Губерт і Марти Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бурями в горах. Не лемпрогулка в Високих Татрах, але і в Бескідах – повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікацію з остереженнями. Треба ті ж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зайти з гірських горбатів долу. Збираючося темно хмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суд сигналом ближучих ще атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба тіж пам'ятати, щоб в час бурі одвожити трекінгове койко. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
1: Були новини Радіа Лем ФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Куди ж там не було, як тебе? Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Куди ж там не було, як тебе? Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Реальна ФМ.
1: Jest п'ятниця, 22 мая 2026 року. А на новини радіо Реальна ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Криниці почнеться рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинська творчі з Польщі і заграничі. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старому Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Там ті ж пройдуть пак два концерти. В першому інаугураційному концерті о годині 15.30 запрезентуюча Терочка з Горлиць, Дружство Руснак з Хорватії, Студентка з України і Властівочка з Пшемкова. У вечернім концерті о 19-й годині виступлять Властівочка, Усе так не буде з України, Сестри Угларова з Словаччини і Влада з Кракова. Другий день бієнале почнеться в неділю о годині 13.30 Сложення квіття при пам'ятнику в Ущуруском. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, та о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт, в котрому виступлять Властівочка, Влада, Студентка і Заруба з Словаччини. Вступне на всі події дармо. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Курі, Лігниці, Ліжці, Лігницькому полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Польковичах, Рудні, Заменичах і Женішові. Запрезентуються на них ансамблі з Чили, Чеської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Всьотко події суть безплатно. Припомнімо, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнес о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвець близном». Подія товаришить в виставі малярства Барбари Губерт і Марти Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бурями в горах. Не лемпрогулка в Високих Татрах, але і в Бескідах повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікатів з остереженнями. Треба ті ж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зайти з гірських горбатів долу. Збираючося темно хмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суть сигналом ближучихся атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба ті ж пам'ятати, щоб в час бурі одвожити трекінгове койко. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до берез небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

Запрошаємо до вислухання програму «Говорить Приящів», як і в радіо Лем ФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Руслин ФМ з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Анна Галгашова «Як люди завиділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. «Талим парадну і багату куму?» – відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове: «Іди, іди, тут та шумна дівочка, а я її багата. Заклич, та її візьмемо за куму». Дітину похрестили, та й кума сау щастіше хоче з нима схаджати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тута спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була би присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою жіною, що йшла хресня попозирати. Та й запросить: «Марко, де ти йдеш?» «Та до того кума», – Міло відповіла. «А як не жують?» – попонаглявся пан. «Йой, паночку, міцно красні, мене саму серце болить, як не красні жують». «Та, Мерко, лем так потихити повім, можу?» «Можете», – приялася Мерка. «Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду?» А Мерка повіла: «Йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кід не буде задармо?» Пан пообіцяв: «Нє, не буде». Далі повів: «На днестиждень, Мерко, я ту прийду. Прийду не жива лалу, а там застрітиме. А ти, що найпарадніше, чижмо принесу?» «Лем хотів би, щоб з між ними деяку збаду зробила». Моя Марія, як то чула, дарма вже кума була. Пішла до куми, тот пан застратив, пішов, та й варить: «Куму моя, а ці ви чули таке чудо?» «Та що такої?» – перепросилася кума. «Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має». Кума, як то вчула, змиревіла, за серце їй стисло. Кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. «Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде домів, на котру має прийти». Але кумі не давало покою, але втовкла своє. «Нікому ні, його там і там люди виділи». Як кума кому підпалила, вийшла з хижи та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним встрітила, му говорить: «Куме, да що бом вам повіла, кибисте са не погнівали?» «То де ж бом са погнівав?» – відповів кум. «Лим повічте, йой кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кинь мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са на ня гнівала», – ствердила кума. Як куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився: «Ну та повічте, кумо, що то ви такої знаєте на мою жену?» І кума говорить: «Йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить». Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, кіби щось такое само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов, і подумала: «Йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якого з другу ходить, а я дітвака маю, і з ним се забавлям». Та анем не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, же кума правду мала. Прийде кум домів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. Та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був». «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», відповіла жена. «А ти де стояв і з котрові збив?» «Я нігде не стояв, лем до мій ішов», певно повів газда. «Але не прийшов із на час». «А ти, суко, когось ту мала?» грубо повів газда. «Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя, лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до Лівалалом, бо се на мості, ниже Валалу, має стрітити. Прийде на міст, обзираться в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взираться до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так пониже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст досігав, а їй так чижми давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижми даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марю, та я сатя бою», повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніших в Валалі не було. Як вбута була, йшла, як парадний кінь, горі Валалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще й така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми такої били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Два мудры, третий дурный. В одном селе жили трьоми братья. Два были мудры, а третий дурный. Задумали, же са оженять. Старші братья выбрали собі богату дівку, післали старостів и зробили велику богату свадьбу. А тот дурний 3 роки ходив за богатими і бідними дівками, но нікотра його не хотіла. Варелем уже би собі позамітав голові. Смутний був, ходив уж як намісачний. Раз собі сів на пнячок, голову опер аж на коліна і сидить. Чує, хтось кому варить. «Чом ти такий смутний, хлопче?» «Ах, мам таку біду», – відповідає той нещасник. «А хто са то просить?» «Що, не видиш? Я, Аде Копка». «А Копка знає бісідувати? Другі не знають, але я знаю». Покліпкав очами, ту і там, і видить в болоті Копка. Прийшов ближче, нагнувся, а вона далі запросить. «Так повіч, яку маєш біду?» «Ей, хотів бом са женити, но вшитка дівка подуріли. Не хоче ні ані одна, а ще вказують пальцем, женя да хто бухнув порожню цаністров». «Не вірь, хлопче, ти мудріше, як в них, варить Копка. Кить хочеш, я за тя піду. Хочеш?»
1: «І ти са з мене смієш?»
0: «Послухання, та са ніхто з тебе не буде вже сміяти».
2: Тогда парубок варить.
0: «Я б ніж не мав проти того, Копко. Лемпович, що треба зробити?»
2: «Принись мотичку, обкопайня з ушитких боків, закруть до парадного рушника. Тагня однесеш до свого дому. Ну а як підеме до вінчання, не забудня 3 рази вдарити о землю».
0: «Ну, та добрі, моя Копочко».
2: Дурний побіг домів, вернувся з моточком, обкопав як варла, одніс Копку домів і почав свадьбу рихтувати.
0: Лемже люди са зачали збиткувати над хлопцем, як чули, же собі бере за жену Копку, що виросла в болоті. Але він ніч не дбав, лем весело відповідав: «Няй плюткіють, най са сміють, а я са й так буду женити».
2: У суботу йдуть гості на свадьбу. Дурний взяв парадний рушник, положив на Копку барвінковий віночок і кричить:
3: «Грайте, музиканте, бо я са женю, іду до вінчання».
0: І музиканти грали, люди співали, і дурний пішов до церкви. Заставився перед алтарем і бух рушником о землю. Половина болота са розсипала. Другий раз бухнув, уж чистіша Копка остала. Як бухнув 3-й раз, з Копки вийшло красне дівча, як сонечко. А дурнячок коло ній остав одразу, як деякий принц, красний, молодий і мудрий. Повінчалися і пішли домів, погостилися на багатій свадьбі і жилися, як люди. Може, іще дотепер жують, кіт не помирали.

0: Реальна ФМ.
1: Jest п'ятниця, 22 мая 2026 року. А на новини Ради Реальна ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Криниці зачнеться рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницьком цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій залі відкрито

0: будут выставы малюнку, икон и фотографии. Там тиш пройдут пак два концерта. В першом инаугурационном концерте о године 15.30 запрезентуюча Терочка с Горлиц, Дружство Руснек с Хорвацией, Студентка с Украины и Властивочка с Пшимкова. В вечернем концерте о 19 годині выступлят Властивочка, Усеток не буде с Украины, Сестры Угларова с Хорвацией и Влада с Кракова. Другий день бінале зачнеться в неділю о годині 13.30 Сложення вкриття при пам'ятнику в Ущоруском. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Гусові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о російській культурі. О 15 годині відбудеться там фіналовий концерт, в котрому виступлять Властівочка, Влада, Студентка і Заруба з Ослуації. Вступне на вшитко події дармо. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Швіт під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Курі, Лігниці, Ліжці, Лігницьком полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Больковичах, Рудні, Заминичах і Женішові. Запрезентуюча на них ансамблі з Чіле, Чешської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Вшотко події суд безплатно. Припомнійме, що «Швіт під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнес о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвець близном». Подія товариша двоставі малярства Барбари Губерт і Марти Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бурями в горах. Не лемпрогулка в Високих Татрах, але і в Бескідах – повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікатів з остереженнями. Треба тіж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зайти з гірських горбатів долу. Збираючися темнохмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суть сигналом ближучих ще атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба тіж пам'ятати, щоб в час бури одвожити трекінгове койко. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
1: Це були новини радіа «Лем ФМ».

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Писання і орання. Кед єм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед єм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.